0: je jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati i 1 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra je ovdje, Dario Topić na vijesti, imamo ime Vedran Car, jutro uz Otvoreni bez našeg kolega Petra Tina koji se vraća tek u ponedjeljak, pa ćemo onda biti u punom sastavu. Šta smo rekli, da je srijeda 39. Čekaj, zadnji dan 9. mjeseca.
3: Sutra listopad, lišće pada.
1: Lišće pada, fino, fino. Ako nas sada slušaš, velike su šanse da ideš spavati rano kao i mi, a kad ideš spavati rano i ustaješ prije 5, to sa sobom nosi puno divnih stvari, ali puno i odricanja. Recimo, utakmice sve navečer ne dolaze u obzir, tako da sam ja nakon prvog poluvremena jučer lagano začorio, pa nisam vidio 3, bilo je 2-1 kad sam ja ugasio, bilo je 2-1, bilo je 2-1.
3: Da, na poluvremenu,
1: znači,
3: je bilo.
1: Još 2 smo dobili. Stigla u cijelu utakmicu možda ili?
3: Pratio sam utakmicu, do pol 12 sam bio budan, tako da...
1: Živjeli.
3: Uglavnom, ne znam, nije mi gorak okus poraza, jer zaista gušt je gledati Španjolce, svaka čast i našima, ali... Ipak s razlogom su svjetski prvaci, da. I ne znam, nekako nisam deprimiran, nisam išao pisati gnjevne komentare Slavenu Biliću na Facebook, tako da samo feel good, pozitiva, idemo se igrati s Englezima,
1: yeah.
3: I onda Poljud, to će biti spektakl, čujem da se ljudi pitaju za ulaznice, traži se, mislim da će biti ono na stadionu milijarda ljudi.
1: Proširilo Poljud, stane milijarda tamo.
3: A čuj. Doda se par tribina.
1: Dobro, sam imao super poruku na WhatsApp, kaže neko: želim vam dobro jutro i zanima me šta bi sa mailovima za crnog sina. To je za Petra Tina, jer smo mi učer slali mailove. Ček, šta je trebalo pisati u mailu, kas, daj mi sjeti.
2: Petre Tine, crni sine. Dobre, skužio je.
1: Pitan nas je što se događa, zašto mu inbox gori. Pa su mu objasnili da je svjetski dan interneta i da... Zašto ne poslati Petru Tinu 125.000 mailova preg dana? Evo. Uglavnom, mailovi su primljeni, ne očekujte odgovor s njegove strane, jer je dobio previše da bi sad svakom odgovarao. Krećemo u srijedu, WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti sa svojom porukom, reći nam dobro jutro. A na početku srijede imam planu vrtiti Haven i stvar imena I Run. Dobro jutro! Coming.

0: Michael Schulte, Waterfall, sad je 6 sati i 14 minuta, a ovo je jutro za otvoreni. Dobro jutro, Vedrana i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Anita je napisala poruku već na WhatsAppu, napisala je, Kas, molim te pomoći, a ne, napisala je jutro, šta je bilo s Livijom, zašto je izbačena sa svadbe, jučer jeste saznali. Jučer nam se javila Livija, slušateljica koja je rekla da je jednom izbačena iz svatova, pokušavali smo saznati zašto, evo ukratko Kas, zašto je Livija izbačena iz svatova.
1: A ukratko malo je zeznula, Livija je otišla sa ekipom na cugu u drugo selo. Kod nje je bio onaj
0: pokrivalo za mladu.
1: Pokrivalo za mladu,
0: kao
1: tako
0: gornji
1: je.
0: Dio da leđa nisu, trebali da ramena nisu gola.
1: Čut prije samog ulaska u crkvu, međutim signala nije bilo, kad su došli kući suze, mlada u plaću, nisu ju pustili u crkvu.
0: Eto, to je bio razlog i mlada bila jako ljuta na Liviju i rekla:
1: "O da,
0: više ne smiješ biti u mojim svatima, moraš ići." I tak. Sad, ko je kriv, Livija ili je mlada ušla u full Bridezilla mod, ko zna. Mi smo više na strani od Livije. Tako da još jednom želim reći pravda za Liviju.
1: Pravda za Liviju.
0: Evo, Anita, to je bilo to. Usput bude rečeno, objavili smo sve na Instagramu našem, tamo je cijeli isječek jučer iz etera, pa ako niste, dodaj otvoreni na Instagramu. Sve je tamo.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas mandarina euro 9 centi, svinska lopatica bez kosti 2,79, gauda sir 4,49, a pasta zara tjestenina kilogram euro 49. Konzum, s vama kroz život.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
8: Bok Ervine.
9: Elvine.
10: Bok Ervin.
11: Herman.
12: Nazvam ime voditelja.
7: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Hilson i Mijač, Anđo, ona otvorenom. Dobro jutro, Vedronika, Sandra, ovdje 6.35 je.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro od stjordese.
0: Dobro jutro, stjordesa.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro tvojim kolegama, kako se to službeno kaže, letačkom i kabinskom osoblju.
1: Mm-hmm.
0: I Marko se javio i napisao, dobro jutro, zavarivač sam i pazi sad, pre cool dio. Radim u Suezu u Egiptu i evo vozi se na posao, slušamo otvoreni.
1: Jako dobro.
0: Sigurno te prijatelji zovu kanal. Dobro jutro, Marko. I dobro jutro, zavarivači.
1: Mario, šalje jutro, fizioterapeut, radim s djecom sa poteškoćama u razvoju, autistima i sličnim dijagnozama u jednom centru za rehabilitaciju. Lijep pozdrav i ugodan dan. Svaka čast, ekipa, držite se.
0: Dobro jutro, hvala ti na javljanju. Želimo ti lijep i ugodan radni dan. Thanks na poruci.
1: Absolutno, Mario.
0: Jutro, Mario. Bepo je poslao poruku. Dobro jutro, evo taksiram u Splitu i čekam dobru glazbu da me probudi. Dobro jutro, taksisti, bit će dobre glazbe.
1: Evo i vjeroučiteljica nam se javila, Jelena. Dobro jutro, Jelena.
0: O, faljen Isus, Jelena.
1: Dobro jutro, care, evo, taksiram u Splitu i...
0: A to sam sad ja pročito.
1: To je to, a Bepo, pa da, Bepa si uzo, je.
0: Sorry,
1: evo.
0: Evo, prosti, ja sam napravio totalno glupu grešku, ne mogu vjerovati. Ali evo, srećom imam slušatelje koji su budni i pametni od mene. Kristijan je napisao, Top Gun pjesma za stjuardesu. Ja ne mogu vjerovati da se zaboravio.
1: Izgubio si fokus.
0: Izgubio sam fokus skroz, evo, pravilo je, čim se netko iz avijacije javi, mora dobiti malo. Pa čekaj malo, daj samo sekundu. Ovo je bilo za letačko i kabinsko osoblje. Nazad na regularni program. Kome još želimo dobro jutro?
1: Dobro jutro, ovo jutro se radi na Madagaskaru izgleda.
0: Madagaskaru?
1: Da, Madagaskar je na TV-u, tako da.
0: Aha.
1: Sad je došao, naknadno je došao video.
0: Ad vidim, da. Rekao, šta se pingvin javio?
1: Blago tebi. Evo, pišem.
0: Ajde. Dobro jutro, thanks na porukama. Neko je napisao dobro jutro i HR-ovcima. Dobro jutro, HR-ovci. Ako nekog zanima prijevod, to bi značilo Human Resources.
1: Nek si ti nam objasnio. Ali kod Anita nije veselo, evo poplava u kupaoni, tako da, dobro jutro.
0: Zovi vodoinstalatera, a ne radio. Ovo je jedan savjet samo za tebe, za rano jutro. Ovo jutro uz otvor.

Dakle, idem na posao, teško mi je, ne znam, ne mogu. Hrpetinu tu nisam, a i ne mogu, a jedno sedam nisam, a devet ne mogu, a ali u sedam se ne.

0: Idem na posao i uskačem u svaku moguću gužvu koja stane meni na put, ali u 7 se ne dam, idemo dalje na posao, pit kavu i preživjeti dan.
1: To je to.
2: Reci nam našu jutarnju mantru u 7 se ne dam, prije toga daj neke svoje jutarnje muke i probleme.
1: Pit kavu i preživjeti dan.
2: Da mi doći na posao, konačno se malo odmoriti.
1: Jutro ekipice, ide lagana vožnica po gradu, opušteno i veselo, zotvoreni i naravno u 7 se ne dam, op, op, op.
2: To je stiglo na WhatsApp i op, op, op, piše u poruci.
1: Da, sve piše u poruci.
2: Cijenimo, WhatsApp je 0914003355, idemo još malo u 7 se ne dam, reci plan za dan, završi sve sa u 7 se ne dam, bit će ti možda lakše, tako?
3: Ja idem u školu, moj tata ide na posao, moja mama na putu i nedostaje mi, ali u 7 se ne dam.
2: Hej!
1: Izdrži!
2: I tata ide na posao, malo se odmoriti, popit kavu.
1: Nadamo se.
2: Sretno tati na poslu.
4: Što da kažem, u 7 se ne dam.
5: U 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.

0: Coldplay i Chainsmokers, Something Just Like This. Slušaš jutro uz Otvoreni, Vedran i Kasandra tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Očito se neke stvari ne događaju samo u filmu, događaju se i u stvarnosti. Tomasu Morgensternu, bivšem austrijskom skijašu, skakaču, je ukraden iz njegovog hangara u Austriji njegov privatni helikopter pred par dana. Čovjek ima helić, za vikend je sad ukraden iz hangara. I da stvar bude zanimljiva, zadnji signal tog helikoptera zabilježen je u Hrvatskoj otprilike negdje iznad Paga, a mi smo došli do snimke lopova, evo što su rekli prije nego što su ušli u njegov helikopter.
2: Run! Go! Get to the chopper!
1: Get to the chopper!
2: Get to the chopper!
0: Jako sam sretan jer sam valjda prvi put u 20 godina radija iskoristio Arnold.
1: Ajde da si imao razlog.
0: Konačno se
1: ajde
0: dogodilo.
1: Ajde da si imao razlog.
0: Dobar stari Arnold i Predator iz Pita Boga 86. 7. godine. A pazi ovo. Pred par dana u Zagrebu, u Sigetu, u Novom Zagrebu, je nekome, nije ukraden auto, nisu ukradene gume, felge, nije ukraden radio.
1: Nije klasik.
0: Stražnja vrata.
1: Stražnja vrata.
0: Stražnja vrata od golfa je netko odšarafio i ukrao. I to je jedna desna ona iza suvozača.
1: A.
0: Stražnja vrata.
1: Wow.
0: Jel da?
1: Dobro, ta je imao vremena.
0: Pa evo, ne znam
1: ta kako. Ta je bome imao vremena.
0: Evo, stvarno zanimljivo.
1: I sad kad me neko pita zašto ne ideš biciklom, strah me. Evo vidiš, ako možeš skinut vrata sa auta, kak ne bi bicikla rastavio sekund.
0: Kak ne bi sit sa bicikla.
1: Pa da.
0: Misliš da bi ti netko prije toga rekao
2: bicikl!
1: Get to the bicycle!
2: Get to the bicycle, Schmagenwagen!
0: Uglavnom.
1: Da.
0: Ne, ali ozbiljno, koja je najbizarnija stvar koja je ikad ukradena u tvom selu, u tvojoj zgradi, u tvom gradu, u tvom dvorištu? Možemo li nekako uz helikopter i stražnja vrata od auta, kako možemo konkurirati tome? Koja je najbizarnija stvar koja je ukradena u tvom okruženju? Imamo helikopter na popisu i stražnja vrata od golfa. Javi nam se na WhatsApp na 0914003355. Možda mala igračka helikoptera, možda maketa helikoptera, ne znam. Širni poruku na WhatsApp, najbizarnija stvar koja ti je ikad ukradena. Znam priče da su ukradeni mostovi, zbog, jel te, željeza i sličnih stvari.
1: O, da.
0: Ovo je Purple Disco Machine i All My Life, slušaš jutro uz Otvoreni. Dobro

0: otvoreni. Show me the...
1: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, vedem Sandra ovdje, 8 prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Imamo Lauru ovdje, Laura nam se javila sa svojom pričom, najbizarnija stvar koja te ikad ukradena. Laura.
3: Nama su prije jedno 20 godina, kad smo bili svi na putu, provalili u kuću i ukrali perski tepih. Perski tepih veličine oko 2 puta 3 metra. Deda ga nikad nije prebolio.
1: Perzijski tepih ukraden.
2: Neke stvari ne preboliš lako.
1: Ja da vidim da neko nosi tepih van iz kuće, točno mi pomislio, ok, neko truplo je unutra.
2: Vidiš, da, 2 metra sa koliko? Da.
1: A ne znam, da, dovoljno. Napisala je Laura, da, nije ni bio lagan, voljela bi vidjeti kako su to rolali, nosili van.
4: Nama su isto ukrali tepih.
1: Tepih su vam ukrali doma?
4: Da.
1: Kakav?
4: Nije bio doma.
1: Bio onaj otirač ispred vrata ili?
4: Ne, tepih, ali se sušio i neka rekao, kao, još je i opran.
1: Dobro, čuli ste za Swedish House Mafiju, možda trebamo se upoznati sa nekakvom tepih.
4: Aladine!
1: Croatia tepih mafijom ili Aladinom koji odleti u suto na tepihu.

0: Slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 8 sati 8 minuta, Vedrnika Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Kod nas traje igra Otvoreni Show Me The Money, a ako se javiš na telefon sa Otvoreni Show Me The Money, imaš minimalno 250 euro za potrošiti u Sparu. Ako to ne napraviš, iznos raste za 250, idući poziv je 500 i tako smo mic po mic trenutno došli na iznos od 1500 eura.
1: Imam dobar feeling.
0: Ja isto.
1: Moglo bi to biti to. Ajde. 15 sekundi. 10 sekundi. Ajmo. Javi se. Javi se. Otvoreni. Show me the money.
0: Halo, Teja!
2: Da?
0: U zadnjoj sekundi!
1: U zadnjoj sekundi.
2: Uf, dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: Gdje se nalaziš trenutno?
2: U snu skoro. Ne, u Splitu, u dnevnom boravku i sna ste me digli.
0: E, nemoj se ljutiti, ali točno tako i zvučiš da smo te digli iz sna.
2: Nema veze, nema veze, dobro je sve.
0: Čekaj, zašto spavaš u dnevnom boravku?
2: Ne, iz sobe sam se digla.
0: Aha, iz sobe si se digla, utrčala si u dnevni boravak.
2: Da.
1: Šta ide spavaš?
0: Ili imaš neke ukućane s kojima spavaš u sobi ili zato si se digla iz
2: sobe? Iman muž još spava.
0: Muža ćeš sad probuditi i reći ćeš mu, dragi, upravo sam se javila na najbizarniji poziv u svom životu i osvojila 1500 eura, Teja iz Splita. 1500 eura za potrošiti u Šparu imaš.
2: Wow. Ima za cijelu familiju, i za moju i za njegovu, ne samo za nas.
0: Pa mislim da se može jedan finish shopping i da si riješila kupovanje ovih stvari za svaki dan, za idućih možda godinu dana.
1: Ma sve si riješila,
2: da. Da, istina. Super, hvala puno.
0: Ma ništa, gledaj, hvala tebi drugi put. Daj mi reci koji ti je plan za ostatak dana sad kad se probudiš, ideš, šta imaš posao, imaš odmor, kak izgleda
2: tamo tebi? Tamo se trebam probuditi, prvi sastanak kreće sad skoro, tako da radim od kuće i ništa. Kroz dan dalje, ručak, teretana, šetnja i to je to.
0: Cool, čim se baviš, ak nije tajna?
2: Programiran.
0: Programiraš, ozbiljno?
2: Koji da, ti je tako najde... da radim od doma.
0: Koji je programski jezik tvog izbora?
2: Pa ja radim na bazi podataka, tako da nemam ja baš nešto puno izbora, tako da radim na Oracle bazi podataka. I to vam je to.
0: Znači, puno tablica.
2: Puno ljudi.
0: Puno da, tablica ima istina. U tom životu.
2: Da.
0: A ništa,
2: da.
0: Sad si,
1: nije tebi loše.
0: Sad si napravi jednu tablicu sa popisom stvari što trebaš kupiti, imaš 1500 eura za potrošiti.
2: Da, dobra ideja.
0: Sretno.
2: Dobra ideja.
0: Evo, vjerujem da će ti malo lakše biti taj prvi sastanak u danu. Danas sad kad znaš da ti stiže 1500 eura onak s neba, odnosno s radija, palo.
2: Hvala što ste me probudili na najljepši mogući način.
0: Evo i savjet, evo i molim te, posluži nam sad, reci savjet svim drugima koji se žele prijaviti, kako i njih možemo evo probuditi sa jednim pozivom. Upiši svoj proces prijave za ovo.
2: Dobra motivacija.
0: Šib mi SMS na 60085, Otvoreni, Show me the money, ime, prezime, odakle si, možda te nazovemo i probudimo kod te. Teja, hvala ti puno, stižu ti novci, uživaj ostatku dana.
2: Hvala vama, ugodan dan.
0: Hvala ništa, ajde, čujemo se, bye bye.
1: Radi taj popis, imaš sad bome, šta za popisat.
0: Znači, ili ti meni vjeruješ? Znači, ruka mi se tresla od muke. I od nervoze, već sam mislio ništa i javila se u zadnjoj milisekundi. 25 sekundi stavimo na sat, Teja se javila u zadnjoj sekundi. Teja, 1500 eura ti stiže. Iduća šansa, sad resetiramo sve na 250 eura. Iduća šansa za doći do 250 eura bit će danas, malo kasnije, ovdje na Otvorenom. Bravo, Teja!
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: stol. Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
1: Da, u 9.
0: Ideš li po klince poslije posla?
1: Naravno.
0: A za vikend putujemo?
1: Ma sve je spremno.
0: Znači, opet smo u ritmu.
2: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
0: Tvoj Opel, tvoj ritam.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Please, popijemo sad čašu vitamina, možda šalicu kave, jer imam jedno pitanje i trebamo pametne, budne i razumne da pomognu odgovoriti na ovo pitanje. Je li ovaj čovjek heroj ili zločinac?
1: Ja sam imala poznanika koji je provalio u trafiku, bila je noć, uzeo je cigarete koje puši i ostavio novce.
0: Heroj ili zločinac? Lopu koji ostavi pare iza sebe.
2: Da, gusto je bilo kad je čovjek...
0: Ako nije napravio nikakvu štetu iza sebe, ako nije slostrgao bravu i to...
2: Pa mora je napraviti neku, a?
0: Ja volim vjerovati da je to bila takozvana nježna provala.
2: Nježna provala.
0: I da je čovjeka uhvatila kriza. Please, nemojte pušiti, pušenje je zlo, smrdi, odvratno je. Ali gle, kad je kriza, šta, ponekad moraš opljačkati trafiku.
2: Kako si rekao, nježna provala?
0: Ovo nije stav otvorenog, ovo je stav mene kao budale.
2: Nježna provala.
0: Takozvana nježna, tiha provala.
2: I dalje, ovo je dobro ime možda za neki bend.
0: Nježne provale su odlično nježna. Ime za bend, Kaz. Thanks.
2: Nježno provala. Malo se naježne. Sigurno što mislim o ovome.
0: Heroj ili zločinac? Lost Frequencies, Leave It All. Ovo je otvoreni, dobro je.

0: kroz otvoreni ovdje, Kasandra Fučijaš i moje ime Vedran Car, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako želite znati zašto smo malo prije reagirali ovako... Detalji stižu u nastavku.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Sa.
1: Di je moj veseli repić?
2: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
2: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
2: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
2: Hitovi su poput dnevnih obaveza. Od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
4: Samo hitovi.

0: Odslušali smo novu brutalnu stvar Krisa Desarandija, Good Old Days, a ajmo sad čut hoće li se Sabina javit onako kako se trebaš javit ovih dana kad zazvoni telefon. Zvonimo. Da čujemo. Ajde Sabina, ajde. Ajde, još malo vremena. Di je sad Sabina kad ju zovemo u Poreć? Čini se. Nažalost, ništa od toga. Zvali smo Sabinu, probali smo joj dati šansu da se javi kako se treba ovih dana javiti kako bi osvojila na poklon kartici Špara lovu za špeceraju na dolazećim mjesecima. 250 eura trenutno je bilo na liniji, ali linija, eto, bez odgovora je ostala, tako da više sreće drugom kandidatu koji će se nekad pojaviti u poslijepodnevu kod Ermina. Tako da budite uz poslijepodne, uz otvoreni s Erminom i potencijalno osvojite 500 eura. Eto, pošto sad Sabina svojih 250 nije čapila, to ćemo poduplati, kažem, popodne ide 500.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu. Disco X on

0: Konzum, s vama kroz život.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Don't be shy, pozdrav ljudi, nadam se da ste mi dobri s druge strane radija, ne znam što se radi, ali evo, imam dobar soundtrack za što god radite u nastavku do kraja sata. James Hype, Olivia Dean, Shakira, Burna Boy i Hozier potpisuju vašu zabavu, vaše gušte i vaše hitove.

0: samo hitovi.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spavljamo.

0: Addicted na otvorenom, ovo su Zerbi the Chainsmokersi. Ček, nešto još danas nismo odradili. Aha, da, nismo nikoga još nazvali. Aha, vidiš, trebamo nekog zvat. Bilo bi stvarno red da se neko javi konačno. Jer meni se još nitko nije javio. Stvarno je vrijeme da se neko javi.
1: Otvoreni show mi do mani.
0: Pa Ivane, pa tako se to radi. Svaka čast.
1: Ma nemoj mi reći, čovječe.
0: Čestitam, Ivane iz Petrinje, osvojio si upravo 750 eura za potrošiti u Sparu.
1: Daj me, jel me zezva se, čovječe.
0: Ne, Filip je sa Otvorenog, ne zezamo te, imaš 750 eura.
1: Tvoj.
0: Ok, gdje smo te ulovili? Čekaj, čime se trenutno baviš?
1: Ništa, evo, ležem i razmišljam kako ću upravo leći.
0: Evo, super, sad ćeš razmišljati, samo ćeš imati 750 eura više razloga za razmišljati.
1: Pa dobro, šta sad neću moći zaspati?
0: E, do, ba, kako, pa sad ćeš još lakše zaspat, mislim.
1: O, la, nevjerojatno.
0: Ivane, čestitam. Eto, vidjeli ste koliko je jednostavno. Ivan je upravo odnio 750... Je li je jednostavno? Evo, reci nam.
1: Pa, ajmo reći.
0: Eto.
1: Evo, taman, taman kad najviše treba.
0: Eto. Točno, evo, jako mi je drago da ćeš onda, eto, na, sa tih 750 eura odraditi šta god želiš. A svi ostali, eto, 250 eura ponovno, startamo sutra kroz jutro uz Otvoreni, jer eto, Ivan nam je upravo odnio 750.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: teretana.
1: Jebani!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni